Nu nou, sådan der ærligt og sne ærløde du vil bære var og så grønne tjeje hvor det bære grønne og kravet. Translate to you people is my name is Alicia Neos. I'm an elder in the sky. The eagle is flying back, going back home.